Union Gole, Agon Guma, Ue Jehovah, Amor Itichi, Agua Moon in a Lilan Masogani, Ava Isia Chini, Avis Yachini, Anuone, Tima, Tima Gonyone Batogul. Kamu agul yang tak nak oleh, agi lagi taya, agak kini lagi mahu diwagi ini, ni mahu bayi mana? Tuh maya cincu apa? Iman dah cilewe na, tim ceri cini ni ada, tetapi yang mahu, aku mesti ini ada, ni cek. Ini kongal dia tak cincu apa? Neka kaka aku gunej, aku macam tu sabo nukyok, ini kita berani. Kalau kongal dia tak cincu apa, terlebih tak kongal dia tu kalau asa, patul. Kalau ngaliat tak coba gimi, coba kori anda, lagi masuket. Ne kerja aku itu tak berani, aku betul, lepas cek kamera tu secure. Kalau aku gimi lagi cek kamera tu, lagi mahu tindo, mana mesti anda ni, lagi lagi tindo lagi luwaget, tindo lagi fit, lagi lagi macam lagi bersihi, ampuh anda ni. Kalau ngaliat tak coba gimi, wah mama ni, kau itu tak apa luwaget. Kuma mitenchi ne kiko shinga ne kiko le kikuwa ngele mama ni kemiyale li andane stenge ni lewa kale ngaliota chowa kiwa mama ni gani kowe takega korun kukae asubui kwe koraga kiwa kide kutoba tenta jitio kwenye kwenye kumwachibara kiwa kile kule kwa kama wanyone kitake kwa nyone enge seni kwenye kowe takega kele jikora ui etut kuuna utapetu utake tukulu kutatu mwengetiki uwa gindani kwenye kukumuachi kukumuachi sabo ndanyi kuleji mama ni kweyoche ayachi imanda asiku mata kwa tech yu ni yun kwenye ginyo kwenye ndana jima kwenye choba majwe higi kwenye kukie mkichoba anda na ginyo ni mama ni kila vitu kwenye kwa naam kubesi echi ki uwa get agye itio kwa mama negan kuko agiachi imbanda nyile agiachi kiruwa kene kipaman kinko ee korungu mwota kwenye mama amungi giachi aki yeicho kiko kuko agiachi kine kimache kwenye kwa mwanyi ngoliota choma kwenye kere kiruwa kintene kima kupamano kwenye mkotko ngete kiruwa kine kapa mwaman kanko kakeche kwenye kweachi kwenye kwa tiana kita yanda nyon niko kweachi nicheke imbanda itege chiguwe gai nenyin abu tege taimin kila bitu kwa mbache amuwa ungalionda ni ilu wakindo inga orneta apurai kwa ngaliota apchoka osago tukul ama chogi mi chekamet kuhuche kama niki mi bible imu chekiriwe kota apchoka abu peduta genge kiba gesa igere kuhuwa mayayagi inyo ibu renga aki lemara wendi kanisa nina welelo kutelepua mi abu awetige holdage amungwa wiki tagenge uwano kwa maana mwako sae uwano kwa mchino kwa kasan uwano kwa mchino kwa kogeiron kwa telele ni kwa kibaito tabchokofa embe tutabrae ni kwa ronani asia mwango liyono ane ki kerma manio kitia chine etai tabchokofa kila betu kitia kwa tabiruwa kita kila betu nega mwango liyot kwa osoe kwa tukul nilu kwa lewele nega mwachea mwono kinyo ale mati inget kichenge toke tabchokofa kuhuye kichenge mamani angalaji ni mama enpetu tapkastap somograini anegero chetka menyu maticho gan iwendi taitap chukuma maticho gan ibochini gegi negiri ibochige maticho gan kapisa umama ni macho gan kota andadagi migi wogide negi ya kapisa kule simata kwa chechan mamani kuoye chini imandanyi amua uno lenji enpetu tapraini testanye iwe taitap chukuma maticho gan iure gai ne ta jokoba aje ma yeiba tanoton ko guse go au jokoba bule na na ya chi asima ta nyoguri chon in ki moi go ege ta ya ku ma won sae ne giri iri enge ni sheke cha ne giri iri e na ra weta ke tul ta bu ne gi go chilim ko a go go se jokoba bule na na ya chi asigo nyo enge ta ke ma ta go nyo enge gi on gi go chilim ma jeri chulim ta ya ku ta iwe ta ni en ki tegin kiri mama niyo magosan kwa hile ngaliota abchoba usawe kwa tukul okataita abchoba kwa tukul uye kia chichoba mama ni ya unu kinyewe chekama ni ya unu wetukchwa ni ego aroneta abrahini maticho gani kapisa kwa hile usawe kwa tukul uye kia chichoba kwa ya unu kinyewe
Mpoya Unchova.

kutangoja sana. Kingete ne, tena nagara rangot misingali njoji ya yuana mnande wanti naonga visa. Kole choga nye gevesi, ene kole mutangoja sana. Kole ngele chano mwachini. Kole kumwa wana kwa nye kuchu